warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi siang menika tansah pinaringan kesempatan ingkang sae, saged sareng-sareng

Sinten ingkang pareng nggah mungguh ngayun tuh punika to warnanipun arayen napa? Satriya ing Kumbina ingkang kekasih Anaden Haryo Prabu Rukma. Bagus warnane wingit pasmone. Mimbo bangkit ngomong sakmene kawula tasih. Pamekasing pasih banugi arayen napa? Satriya Inggris Sampura ingkang kekasih Anaden Haryo Ugrasena. Lenggah amare kulayah kondeming pantol danane ing wuri pepandhir sanging para wadya kali ing samya sumewa bludak nuking tata kerambat jejel riyel arepet pipit tumpang dengkul gawe tatan poswala saking kengkang samya para sibo paran dinere sidem perman tatan ana kang samya nyabawa awit kaperbawan duh kita ninggalin sang katong.

0: sabar wong, so sabar. Kok usah supaya mengkulo iki kepiye to, Kir? Sambut jumaji. Makke repoten kok gak ndak ora kok mare pun aman kulo sen.
1: Iya iya.
0: Ora main do kok ngopo keberanane ngatimu. Nanging sare bisik yo mriko ana pas makan agung. Kene iki dudu ajange wong pas wayang. Sare kok sopo? Iki jumaji. Kene kene. Ugrasena, kene legah kene ya.

0: 方所。
1: 轮过我的地方来，你还跳舞，对吧？去。
0: 先给爹爸阿婆让我用个，爹爹爸爸我过了，先那个打个板凳碰咖喱。
1: 对，胡萝卜。我们搞板面胡萝卜，真来硬。对，比如就问他们啥了，他们把什么干了梗？
0: 哦，
1: 打多少？Dok amun amun paman kula seno.
0: Ya ya nggih.
1: Pun rama kang mundhut lelane atimu gelem ngapura karo putaning pamanmu.
0: Dok dri,
1: dhateng sriko rama. Sajengipun kados ndi bab panyuwun kula kala wau rama.
0: Ya ta nggih.
1: Ora ketang netepi bebasan anak polah bapa kepradah.
0: Ya wis kepriye maneh.
1: Panyuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lilane.
0: Bala tala.
1: Lah prak ngaten Rama. Lega ora usah manah kula. Kajawi menika Rama. Anggen kula badhe ngawontenaken adon-adon menika mangke supados sedayanipun sami wilujeng. Kula badhe ngawontenaken sesaji. Kula nyuwun iki paling paduka Kanjeng Rama.
0: Iya,
1: sesaji apa? Sadèrèngipun adon-adon kawiwitan kula badhe ngawontenaken saji nggih menika Maka ayam lan maeso.
0: Terus budi Romo.
1: Jangan mengkoyo mengkuno berak. Yo mungkin nemu lumrah tongger kongso.
0: Yo engso dilani.
1: Yo mau sesaji bakal enengake pakurbanan. Beli ayam lawan maeso. Wih jeneng lumrah.
0: Kamu.
1: Nah jangan toku lo kepengen mereka ayam soho maeso. Namun buten. Sadingan ayam utawi sadingan maeso Romo. Lah panjenenganmu kepriye?
0: Kula badhe magat ayam ingkang wosipun cemeng cemani, cemeng mulus.
1: Lajeng ingkang ngoko kalih, kula badhe magat maeso namung ingkang badhe kula pragat mriku kebo-kebo bule.
0: Mriku rama panjenengan kula.
2: Umi kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap katon. Lekinin sangro risang mawe gandrung. Saparang katrugen moyak mayik
0: Kata sudi Romo.
1: Iya ngir.
0: Iya
1: kongso. Ing sundilani panuwun kuwi mau mung tiba lumah lan prasaja.
0: Iya kongso.
1: Nah rengaten. Lajeng sawong saking kasepuan sinten Romo?
0: Tak kuwi dudu perkaramu. Butuhmu nggo nunganake adon-adon iki wis ingsun keparengake. Aja kuwatir, Nggir. Besok dina arah dite manis jago kasepuan mesti wis tak wetokake ning palagan.
1: Nggih, Kanjeng Rama.
0: Kajari mriku.
1: Menawi saged, mboh nggih, sedaya para kawula mandura kadhawuh ningali tetinggalan wau. Jaler estri sepuanem kedah ningali aben sawut dateng alun-alun.
0: Iya kula
1: mengko bakal sundhawake marang para nayaka.
0: Nggih,
1: ngaturaken dening panuwun, Rama dene sedaya panuwun kula. Paduka kabulaken, putra engkung daya-daya ingkang putra nyuwun pamit padha pasilan. Nedya siyaga mantos glaring aben sawung.
0: Iya nggih,
1: ora liwat sun pranggapu jamantra rahayu.

0: Mario Prabu. Lho wong timbaran iki ngadep Poko Prabu. Mbok menawa apa iki lagi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Sato wis nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Saking pemanggih kula kados mboten sisip pamanggih patukun jeneng Koko Prabu. Ketingalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya yadi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati ya di. Gawate lakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena grusah-grusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resep iku bakal nyilakare wong sak praja. Kuwi sepisan maneh Sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngarus tarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kalepataripun ing Rayu Diagung Pangaksama Padukon jeng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten giat ngampah sesenging dodone ngalisulah bawaripun Kangsa ngantos supih Purwadusina.
0: Yo, Yayi isi Agung Samudra pangaksamaning ingsun. Hariya Prabu, pun kula mumun timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu. Siati aja wedi kangelan. Dina iki uga budhal kanthi demitan marang kademangan Widara Kandhang, perintahno marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepetetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi. Kawula nuwun inggih. Wis saged dawuh Paduka Koko Prabu. Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungudi ning sapa wae kecoba mung jenenge ingsun lan Siadi. Mongso bodho. Sanggit lan ego partikel inggonmu bakal nindake pakaryan iki. Nuli ngingsaken dawa padukun jeng Koko Prabu. Mboten langkung kula nyuwun pamit bidhaso nyuwun pamrih pangestu Koko Prabu. Iya Yayi, lulun sing tak bedhakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga. Nuli nggih Koko Prabu.
1: Ugrasena wonten timbalan iki kadhewe Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki aturna sakwutuhe nanging aja kok imbuh lan aja kok kurangi aturna apa anane wae.
1: Mriki sedheka ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandhingi Surati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura, aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi cantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuli nggih sakniki kula ngestaken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhaso nyuwun pangestu Koko Prabu.
0: Siang cegah buku ratri cegah nendra Yayi pun kakang mung tansah memuji rajawa sira wong sakloron kaya wis ora ana dawuh maneh ngras pantes bubarna kang padha sibuk jenenge sun arsa kundrang daton mriki ngestaken dawuh patuk Koko Prabu. Sepet jarak katari kau mau riwut nyopari purna sabdani roh sang gumenoto kaya kundurang daton piyak ngarso tangkep urian toci nondro kunduring sang katong panjayah temanten binayang kari.

0: Saiki aku kena jadi pimpinan ngono. Kula kan to macam-macam ngono.
1: Wah. Ciloko krakon diperintah karo Bilung iki.
0: Lho kok nang bangsa kowe yo perintahku, sok nang bangsa aku yo perintah kowe, ngono. Kula yen kowe macam-macam karo aku, aja tak dosa. Pecat.
1: Wah. Abot men.
0: Kula kabeh para buta sing ati-ati nggo nyambut gawe, ngono sing bisa mirapet perkara iki. Mergo nadyan ta iki tumindak ora kena ambyak awur-awur kudu nganggo petung sing ganep. Widara Kandang kuwi ketoke ringkih nanging ana jagone.
1: Jagone sapa lho?
0: Sing jeneng kok krasane sing parapane bocah bule kuwi mbebayani ngono. Nek tenan sanggup ta? Oh, mayat. Tenan, dasare wis tuwa. Jelana watuk.
1: Apa yo?
0: Malah sanggup. Temenan nang kuwi. Ketu jitu ya cekrah-cekreh. Kula pareng mung kono kok ana wong udud yo ora gelem kok. Ya wis entek yo cici kene melek. Ya wis kebangetan. Kon ganti kon ngemut-ngemut yo mah.
1: Ngemut apa?
0: Ya sak entuke sing dimut.
1: Rupamu kaya ngono. Nek yo tenane jenenge Sagupa kuwi wong wis tuwa pikun ringkih. Oh, dadi demang Sagupa kuwi wis ringkih. Ringkih kuwi abdi dalem kraton Mandura. Kuwi biyen dapukane gamel, ngerti? Tukang labuh napa? Tukang labuh.
0: Goblok. Kowe ngerti gamel?
1: Burung.
0: Ala, padha karo aku.
1: Ya men padha kok. Gamel kuwi tukang ngopeni jaran. Kuwi tukang ngopeni jaran titihane Prabu Basudewa. Ning kocapa, Demang Sagupa kuwi wis tuwa.
0: Ning bojone nop. Jenenge Sagopi. Wah, jan. Piyayine jan medhu.
1: Wong kok medhu.
0: Tenang. Mula buta-buta kowe nek weruh Sagopi aja jajan macam-macam lho, tenang. Tak meling nek weruh Sagopi kowe mripatmu do meremo. Watak buta apa meneh karipan iso. Bebayani.
1: Rumangsa ku mbelunge bareng. Entuk. Gawe ingkang sinuwun wah saya kemrinti. Bagusi. Aku PPO.
0: Ya cek iki kowe.
1: Yo, yen panjen ngono terus kepiye kok? Mula iki mengko sing prayetno ngati-ati. Kudu bisa boyok Bratajaya. Yo, yen panjen mengkono. Tak dotke laku jan pramukamanmu padha disapektake. Aja nganti ngujebani. Yo, Togo. Ayo, enggal-enggal padha budal. Aja minjal lakumu.

0: caramuipun Gusti kula ora denaryo Prabu ingkang dipun sagupa ngaturaken sumungkem ing pangatepi kula mugi konjupa. Raden.
1: Iya.
0: Temang sagupa banget panarimaning sun dene kowe ngaturake pangatepi ora liwat puja pangestuku bae tampanana. Nuwun inggih kurawalan ing pamundi kula paring pangestu paduka. Gusti kula mawah ana jejimating gesang kula Raden.
1: Sagupa ya.
0: Temanten ugi kula Raden, ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konjuk. Ora Raden.
1: Yo yo,
0: nyai sagopi banget panarimaku dene kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku bae tampanana. Nuwun inggih dhateng ngapunten paring pangestu paduka Raden Batu-batu. Sinten ingkang dherekaken Raden?
1: Iya,
0: nyai sagopi. Ijen bae jenenge ingsun. Batu-batu, meninggi. Kados pundi pangertosipun? Kasatriyaning Kumbina. Antuk pamujimu padha raharja. Ora ana langan suwiji apa. Meninggi, saka makayu bagus keti jumurung. Triwis. Ndak nyingkir kono. Senengane wong wedok nonyol-nonyol melu jagungan wong lenang. Omong ki apa perlune ngono. Nangkris dadi petunge kok ya nyang kowe to. Senengane wong suwi wong rembugan ora. Kangger wis ngaturaken kasugengan wis bar gek mundur dan ngetok gak apa-apa ngono. Patute iki ngono. Jewi wis apa gak? Ngono ya sido ra kebeneran, ora kebeneran. Ora mlone gawe rego larange ra ilok-ilok. Gak kebak. Barangan malah ora dadi. Ana, ningkir kana. Inggih-inggih. Wong padune sujana e ora. Sujanane nyolong-nyolong. Apa meneh diumbar? Remuk aku. Inggih, nyuwun pangapunten menika pancen sesendhonanipun tiyang gejagungan nggih Raden. Ya wis ora dadi ngopo, Kyai. Inggih. Sawetawis kagiyat raos sing manah kula. Dene paduka kepareng rawuh wonten ing kademangan Widara Kandhang. Sagupa wonten dawuh Raden. Karepmu ki kepiye to? Demang sagupa. Nalika semono kowe kadhawan apa? Tawan Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kadhawuhan inggih menika kula mentah dumateng momongan kula pun Kakrasana, Narayana lan Bratajaya. Bacak banjure. Nggon kula mentah kuwi temen-temen apa mung gugu karepmu dhewe? Ajub Raden, boten kirang-kirang anggen kula paring piwucal dumateng ingkang putra. Nanging apa buktine? Kula durung ngerti. Yen to putra Mandura Kandhisingi takon Widara Kandhang iki wis keprisan wis kemangulan dening si Kangsa Dewa. Ngerti? Kangsa Dewa nganti ngerti lakon Mandura, ngerti memaniking negara Mandura yen pancen kurang paman dimurah bakal. Sagupa. Kepiye sagupa kok ngantono lakon kaya mengkene? Ora ngrapet mbon ngrumeksa. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Inggih. Badhe kados pundi malih. Wong nyatanipun inggih putra Narendra dados inggih dareng ratu menika yektinipun benten kalian larine meniman sanesipun. Ngantos kula menika mboten kuwagan mambengi dumateng ingkang putra Kakrasana lan Narayana. Mula saking menika Raden diagung pangaksama paduka dumateng kula. Sagupa kajaba saka kuwi. Kok dadi kademangan Widara Kandhang dientro-entro ditandur wit ringin sakembarang sarta ngingu gajah. Kuwi dudu putra dudu patraping. Putra demang yen kaya mengkono kuwi. Lah yo iki sing dalari nganti kangsa dewa ngerti lak mergo pokal gawe kaya kaya mengkene iki. Gunane apa kok dadi kowe ora bisa ilik-ilik? Sukaya ayang sinipi. Jojo pang mawi ngowi ngone troko cak ngodaran dir Pedanang ngira mbranang pindha kembang ora wari bang. Raden, Raden, jimat sembahan kula Raden. Inggih. Kula sampun angaken sedaya kalepatan menika. Kula namung dene pasrah pejah gesang dumateng Gusti kula Raden. Pepasan kapejah ana kula namung sendika nderek. Mapan kula menika sampun kekatan yuswa gek kula menika kadhawan kula mentah. Putra Narendra boten saged arampung malah anjalari karisakan. Inggih. Kula sumanggahaken pecah gesang kula ngersa paduka Raden. Sagupa. Ora cukup kowe ngaturake pati lawan urip. Nyok, tampan ana pidana iki.

mau kocak kacari toko tenang kono neng nawa kang lagenan pipi dono gandio ingkang winuwus nenggih dejoko gagah prakoso ingkang lembe mangsul saking Pategalan nenggih Raden Kakrasana satriya muda tumaruna dedek pitekso pamulu jenar dasar bagus tersembodo sabarang karya tansah ngintasi nalika semono Raden Kakrasana dewangsa saking makarya manggul pacul nyangking kudi rikma panjang tumumpang ing pamidangan ngagem celana kagok paning seci diwilis lurunan genya lumampah sami ngematakan pocaing peksi ing kekayon nanging dupi uningo wonten turangga cinancang wonten ing pelataran dadya kandhek lampahe sang bagus jroning cipta nggraika bilih kademangan karawan tamu agung kacarita dupi sang Kakrasana nelingaken karna kedadak mireng swanten pasambatipun ingkang bapa Ki Demang Sagupa dadya kagat sak nalika pocap pancaranta sang Kakrasana biyen cancuk pariwanda pacul kudi kaselehaken kuping jepiping netra ndek angatlah jojok bang mawingo-wingo suku kiwa mancat bantolo suku tengen den balangaken sak jangka wis dumugi pendapi lupa dadane Hanya Prabu jeng

0: meseksa kaya ngene lho wong aku paten ora.
1: Aku janjane mulo ora tegel mateni kowe Kyai Demak. Wong saka langkah-langkotmu ora gelem ngulungake anakmu si Brata Jaya mbok delikke nyandim.
0: Aku ora duwe anak jeneng

wong wis grang caplok moran toto diwelasi kok ora keneh. Wis nek pancen diwelasi ora keneh. Hi. Aku mau roh sumur mati. Kemarsa aku poi cemplung ana sumur, gutuk watu durung mati sapa nduwur. Gis, niko.

0: ayo kowe manut karo aku ya Rara Ireng. Ora tak aturake nang ngersaning Gustiku Prabu Anom Kangsa Dewa.
1: Kowe jenengmu sapa?
0: Aku Ditya Kala Pragalbo.
1: Pragalbo.
0: Iya.
1: Mengko dhisik. Apa ora kleru keblatmu ing atase kowe mbujung-bujung karo aku bareng aku wis ketandhak. Kok minta kambok misungsungake marang Gustimu? Apa kowe ora duweni katresnan karo aku to Pragalbo?
0: Tenane.
1: Koyo kowe kuwi bisa mikir mbok rewangi toh pati paribasane. Bareng wis ketandhak kok mbok pisungsungake Gustimu. Tenane mono aku karo Kangsa Dewa ki ora seneng. Kowe ra yo ngerti to dasare wong jejodhoan. Wong jejodhoan kuwi pawitane apa?
0: Dhuwit.
1: Utawa goblok. Pawitane katresnan.
0: Arep pawitan tresnane ora duwe dhuwit.

0: orang kok yo ngene bae yo prakara tu api-api anaten.
1: Yo piye?
0: Timbang aku iki mbok pisungsungake karo Gusti mulu wong aku

Goro-goro jagating pakeliran. Hanyar ngisor iyo sengkalaning taun 1991. Tunggal gotra gapuraning praja. Tungga tegese nyawiji. Gotra tegese wujud, gapura iku sekenteng kraton dene praja mono tegese negara. Nalika ing taun iku uriping manungsa kebak kebungahan, wong tani sugih, beras sugih pari. Among dagang entuk bathi akeh wong duwe gawe lan resepsi. Nanggap hiburan seni tradisi. Peningan wayang gilir gumanti yoga-yoga laris saben bengi ora tau prei. Nganti beskap blangkon ora kober ganti anak bojone ora diurusi. Amarga dhuwit entek nggo main remi. Lanang wadon sregep makarya tuwa muda tanpa kembo. Sengkut gumergut ambangun desa kutha-kutha ugi tanpa beda. Terus winangun murid arah harjo. Kabudayan sansaya ngrembaka akeh wong wadon magang dadi waranggana. Sabab dadi pesinden pancen nyata lagi bisa lilo-lilo wae wis mundhak nganggo kacamata. Pembangunan ora mung lahir wae, nadyan batin uga diwigatekake. Bangun manungsa sak putuwe, ya lahir, ya batine, ya raga, ya jiwane. Wayang kulit ing kono kene uga melu dadi sranane. Bangun jiwa murih becike, dalang-dalang bungah atine apa maneh yen sasi rame. Ditanggap merono ditanggap mrene. Awak kesel ora dirasakake si doyak mung ben kandel dompete. Nanging yen to wis rendeng ing kono pengapesane, rina wengi mung turu wae nek digugah cepak muringi. Moko yen mangan njaluk sing enak rasane, mula sing wedok anyelatine greget meja kursi digadekake. Sengkalaning taun tunggal gotra gapuraning praja maratandane lamun wong sak praja saeka praya. Nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. Nunggal cipta rasa budi karsa sengkut cancut gumregut ambangun praja ambangun jiwa adhasar Pancasila. Nalika semana tunggal papan siji kandhane nenggih wau jumeduling repat para panakawan ingkang sanyang mung geguyon ing madyaning marga.

iki mau goro-goro salin gagrak salin toro dicampur bawur. Wah, mau vokale cakepan nganggo Banyumasan serpeke serpek gedhok gaya ngayujo. Eh, pancen yo kaya ngene iki lho, elok ing kabudayan. Tegese wis manunggal kono kene panceping rasa tresna seniman padha. Tegese wis ora ana rasa diya diniya. Wada winada wis ora ana, enenge mung manunggal sayuk rukun ngrembakake kabudayan. Pek. Iki mau apik tenan iki mau. Ketok leh kompak nggon balungan ya ketok rempek kendange tetek vokale tanggung jawab. Weh, coba saiki mesaku jek sanksi karo nggon pembalung, mergo pembalung kuwi vital banget tekse sing nggawa irama jejeg. Nadyan to kendange kuwi jejeg, nah kene pembalunge kuwi ora jejeg. Wo, mesti murah narik. Jajal, saiki serpe gedok ning aku njaluk balungan tok sing muni. Demung loro saron papat. Tanpa gong, tanpa kenong, mung kendang karo balungan. Liyane lereng. Wujud. Nek iki coba jajal kaya ngopo? Serpe gedok balungan karo kendang. Dados.

0: apik. Ini mesti jadi sing ragu-ragu. Gon saron nunak nunuk. Lho kudu diakoni ning kene iki. Ketone ora ngapal tenan. Mulane nutuk rak cememak-cememak.
1: Ya.
0: Iki mau demung saron wis apik garape. Saiki aku njaluk serpek gedhok playon cekak sing muni mung kenong karo gong kendang liyane leren. Awas. Kenong, gong, kendang. Kados serpek gedhok, Mas.

0: Wah, iki mau lagumu apa truk?
1: Dendang Semarang.
0: Senggane apa kuwi mau?
2: Poeng, poeng.
0: Sing bacake Wiraswara, telapak jaran tatu miring. Oh, telapak jaran iki tatune miring ya?
1: Ha iya. Nek ora miring dudu jaran kuwi. Iki telapake Bagong.
0: Oh, iya ya. Jajal, aku tak sing gawe pariat sing bacutke kanca Wiraswara.
1: Piye?
2: Oeng oeng nyolong bengi
3: maling.
1: Lho, nyolong bengi iki maling.

0: Kuwi cengkok ketoprak tenan piye?
1: Iya. Ha apik kuwi. Yo ikan. Ya. Yeah. Maka

0: perkara getok ing atek gayeng dedek. Ah kepiye wae kabeh iki digoleki becike kok ya. Ha iya mulane kuwi men sak getok iki kok. Lho aja nyepelekke ra. Mekke mbok ngono mangsani. Kowe iki bolak-balik jerpindah lek perkara getok. Ayo munyo. Ore kali karku bi. Kowe ora kelabu getok plek tempiling kowe.
1: Rupamu ya ngono nggo. Werna-werna.
0: Lah wong iki kok gendhek.

0: kerupuk weh.
1: Di olah-alik ora. Iki mau lagu gethuk. Nah, saiki pelok tanggal. Apa? Pelok. Pelok. Kok salin rasa tintingane, Mas. Nah, saiki aku tak nyuwun gendeng meneh sing gayeng. Lagune apa, Tru? Lagune wis rada lawas. Iki ndeke sapa? Lah, ndeke sapa to? Lho, judule lagu jenenge Iki ndeke sapa? Oh, lagune jenenge Iki ndeke sapa? Iki ndeke sapa mestine ana sing duwe dua lulu kawilan dipai dua. Ojo kuwi, Kang. Lho, lah sing ndi? Iki ndek sapa model cara saiki? Tembak. Tembang. Nah. Coba kaya ngopo digarap. Iki ndek sapa? Ning bukane arta kreasi Kang Garek. Buka kreasi piye? Bukane nganggo trompet. Oh, buka trompet. Coba iki ndek sapa buka trompet? Dados.

Suryo makrang sang layak wangkini mendung pengake panase kawulan mendung mendung tumiyong mangrung imbanging gunung kumawang kumuntang guntrana perang pedut ing tawang tumlawung ing jagat kewetan minat.

0: Siung apa ngger Pratajaya. Siung upung Raden Permati ketungkul nggone Mrawasa. Para ibu tayo piung enggak melayu piung.
1: Patut melayu kepiye to ngger melayu kepiye.
0: Siung aku isin ditulungi karo Raden Permati. Keneng apa kowe mau kon dadak njaluk tulung.
1: Patut kowe iki kepiye to Pratajaya. Kok malah kaya ngono tembungmu kowe kepiye.
0: Siung wis ayo cakake sing dirembuk. Dengan utuh kakek nggone lumayan.

0: pripun kabare para yaksa,
1: Gus? Antuk pamujimu kakang, aku ngguling ayudha kabeh para buta wis temekaning pati. Syukur-syukur, Ndara.
0: Namung sakderengipun kula matur sampun ngantos gelo lho, Gus.
1: Iya, kakang.
0: Salebetipun Ndara merwasa kalian para denawa niki wau. Nyai Sagopi kali Brata Jaya nglimpekke kula mlajeng.
1: Melayu kepriye kakak?
0: Kula piyambak mboten ngertos sing dikersakke niku pripun. Dados dinten mriku Brata Jaya kali Sagopi niku pun kesah. Kaya ora mbok pambengi to Pak mau. Nglimpekke aku tole. Ora ninggali apa-apa. Bocah iki. Ninggali apa iki? Wala, gak alamat-alamat ya ora dikeki. Goleki bingung iki ora urung Pak wis. Cemar iki gur kok nunggu kaya mesti turu kowe. Kowe diwahi wektu sedina kok turu ya ora. Melapo do mluyur. Mesti do golek masak. Nggo masake apa ora takeki apa-apa masak apa. Rada jengking teng klinik jae nek.
1: Kakang Semar.
0: Kula.
1: Yen panjeneng kula. Ora wajib. Ditulungi yen to patrape kaya mengkono aja menek kok ngaturake panarimu. Arbugan wae ora gelem, malah ninggalake aku persasat ngilani dadaku nyandhi playune Nyai Sabu lan Brata Jaya tak tututi kakang.

ing pangepan diri nawa kekejering awang-awang tumrawung manglung ing kekayon kaya-kaya sung sasmita lamunus meh wanci gagat bangunin jan lawa kalong saliweran rebut gancan beli seluruh pandiri anjrik kawanan ing semune perbulanus kumulia wangsa ninggiling gunung maruto midit ngesisi sagung demati yayang juga sesining bawono mego pangasuak jenis rantak-rantak ing berangwetan kapal kino karamun ing ratri kumanti ning rino sang jiwang suri arsomi jelama jangi jagat oroyo janiyah ning talogo kadi langit

0: Wong ilading nasib dem sekaring dawono langgeng ulup Narayana. Kamu lu nulun tentimbalan ini gak jauh penembahan keparangan ini dari kang putra kula pun Narayana. Marmane sira sun piji munggah sanggara pamujan kininggir sabab ana wigati kang bakal sun babarake marang jeneng sira mongko bebasane suket godhong ora kena krungu. Kawula nuwun nggih, apa? Mangkene nggih. Sakwise sira nampa wulan guna pengawikan warna-warna lan muskatitik lamun sira kuat nampane kawruh gaib kang sarwa lembut lan rungsit. Mula jene iki ingsun bakal maringake gegebenganing sun kang pungkasan marang sira Kakang Narayana. Kawula nuwun nggih. Penemban nanging kula sadurunge wulan iki sun paringake luwih dhisik tak jaluk wening napa candriyamu. Bukaen kuwi warane atimu. Seleh no rasamu dimenaja galak gangsul nggon nampani kawruh gaib mau. Kamu nok. Dari gih, beterang kuingin setakan jamu patuh kok perendat. Nanti ini kulu. Engkang sepisan, sirosun paringi, wulan, paugeran, kasatrian, yaiku. Engkang sepisan, sinebut, wibowo, kaping pindu, santoso, kang angka telu wicaksana angka papat prasaja. Kawula nuwun nggih pendan dene wergine mengkene kula wibawa satriya ngembat praja mono kudu wibawa teke sabab lamun tanpa wibawa bakal aji godhong jati aking anane amung numpal keli kombak kumbul katuting alun mondene witing wibawa mono saka hambek jujur sabab ya kanthi hambek jujur mau para kawula bakal sumuyut tuhu bekti lair batin kosok bali ninggir nadyan sekti mahambara sugih bondo donya nanging lamun sedina dina tindak culika demen salingkuh samora bares ing kono margane bakal ilawan wibawane katenan sumuyuting para kawula ora kandhas tur sing ati lekasan gonyak ganyuk ngelengling semi. Kau nunggu ninggit nemban banjur kangong koloro sinebut santoso satriya muno kudu santoso lair lan batine supaya sembodo lan kawawa mikul dijibahan kang abot santosan yang lair yaiku ragariro kudu tansah waras aja nganti gampang kena ing leloro. Dene kasarasan ing rogo iku bisa ginayuh sarana mempeng gone olah rogo geglati olah kridan wadak. Dene santosaning batin mau dumunung marang kalakuan kang bener lan becik. Hawit yo mung kanthi dalan bebener lan kebecikan mau kang bisa mahanani menungsa darbi batin kang santosa. Kawula nuwun nggih. Dateng dika wisaken dawuh paduka bremban. Angka telu sinebut wicaksana. Satriya ngono kudu darbi ambek wicaksana ana ing paningal kang sarta taliting sabareng tindak ora kena grusa-grusu. Kang pantiye dimen mahanani rasa tentrem marang kawula kang den ayomi. Dene witing wicaksana mono saka ambek adil para marta. Adil iku tegese tansah bisa mapanake sawiring kahanan kanthi anut kadewasan kudrat satundo sabilik-bilik mapan gawa empan roh papan lan panggonan ya kanthi kawicaksanan kang alalambaran ambek adil mangkono mau kula sira bakal patitis nindakake sesanggeman. Nuring nggih bapa ingkang wekasan sinebut prasaja ambek prasaja iku tegese weruh lan ngerti marang gregeting kahanan kang nyata. Teman, sapari kulai sarwa laras lawan jaman kalakone. Sabarang tindak ora digawe-gawe. Dene witing prasaja mau saka prihatin prihatin mono saka lingganing tembung pinrih hanggo sejati. Tegese kudu tansah weruh marang diri pribadine, tansah mawas diri, mulat sarira hang rasa wani. Teman banjur lantip ing bab rasa rumangsa lan ngrumangsani, adoh saka ambek adigang adigung adiguna, anane mung sarwa prasaja lair lan batine. Waduh. Ngaturaken sembah, sewun nuwun Prembang dene samangke kula sampun gamblang dhateng ugreng kasatriyan. Narayana,
1: iya.
0: Sak banjure kula minangka piyandel andeling kewuh kang sarta pirantinira mamayu-ayuning jagat, mara tampan ana nggir, pusaka tetro iki sun paringake marang jeneng si

sampan warto makawe pukune kula sangrati. Narayana, luwih wonten jawuh rembat. Ingkang sawiji iki aran senjata cakra. Pangkluraing satru sekti. Senjata cakra iki mawa lelandhep wolu yaiku daya pangwasaning dewa wolu kang mapan ana ing kono. Yaiku Sang Hyang Sambhu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Dayu, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Kartika lan Sang Hyang Wisnu. Mula kula pusaka iki ampuhe kagila-gila petasan katamakna gunung jugruk segara asat. Senjata cakra iki mengko bakasun papanake ana ing dadamu manggon jroning kulit sak jabaning daging. Luwih nggih, perembangisaken dalu. Kang kapindho iki aran Sekar Wijaya Mulya ya Wijaya Suma. Pusaka iki darpe daya musadani lara lan bisa kena kanggo nguripake jangwa kang mati ana sak jabaning garis pakesteh. Wijaya Kusuma iki mengko bakasun papanake ana ing mbon-mbonamu nggih. Nggih, Prambat. Dene kang mekasan yaiku panah Kesawa, kang gedene mung sak rikma pinara sapta. Panah Kesawa iki ana panunggalane yaiku Buta Bajang sak yuta somah sapa dimantram sakti kang aran Aji Bala Srewu. Lamun mantram sakti iku mau kok watek, sira bakal malih wujud Brahola, raseksa giri gurang gegerisi gedene sak gunung tumpang pitu. Panah Kesawa iki bakasun papanake awur lan rikmanira mula wanti-wanti ngger sira. Yen bakal siram jamas, panah Kesawa iki kudu sira uculi luwih dhisik. Sira papanake ana ing panggonan kang becik aja nganti katut kasiraming daya mundhak ilang dayane. Kawula nuli kisahkan jawab paduka rembat. Wis nggih, kenging mapan pusaka tetelu iki bakasun papanake ana ing anggane ro.

0: Narayana. Mengko wonten timbalan iki kadhawu apa? Kajaba saka iku nggih. Samengko sira sunjarawani Narayana. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagupa. Nanging sira kuluk Narayana mono atmajaning Narendra Mandura Prabu Basudewa. Lho. Lajeng nalaripun kados pundi Prembat teka kula sakmangke mapan wonten ing Widara Kandhang. Critane mengkene nggih. Narendra Mandura Prabu Basudewa iku kagungan garwa cacah ana telu. Kang pembarep sesilih Dewi Amirah, kang angka loro Dewi Rohini. Dene kang ragil Dewi Badrasini. Dewi Amirah ora langgeng nggone ngladosi sinuwun Mandura jalaran. Cinidra resmi dening Ratu Buta saka negara Guwarga kang aran Prabu Gorawangsa nganti patutan siji aran Raden Kangsa. Ya kang saiki dadi pangeran Pati Mandura kae. Oh, dados Kangsa Dewa menika sejatosipun sanes putra Mandura Prembat. Dudu nggih dudu. Malah Kangsa kae trubusaning mungsuh anak Ratu Guwarga. Nanging marga sekti mandra kuna mula Prabu Basudewa kepeksa kalah Prabawa banjur gelem ngaku putra. Rajala. Ngapun to kawontenanipun? Lajeng. Putra Narendra Mandura ingkang sah menika sinten? Kang mijil saka Dewi Arahini, bocah gundang kasih. Yaiku Kang Masmu Kakrasana lan kowe Narayana. Dene Dewi Badrasini peputra putri ya adimu lara ireng kae. Dadi pancene putra Mandura kang saiku ya sira bocah telu Kakrasana, Narayana lan Nara Ireng. Masal. Ya jagat dewa patara. Lah sakmangke Prembat. Nuwun sewu. Menawi Udawa menika anakipun sinten? Udawa kae ya putra Prabu Basudewa. Nanging patutan saka Nyai Sagopi. Jaman ingkang Rama isih dijaka. Mongko Sagopi biyen abdi dalem pesinden kraton Mandura. Witing Trisno jalaran saka Kulina. Banjur lahir si Udawa kuwi. Dadi umure Udawa kae malah luwih tuwa tinimbang kowe sak sedulur. Menawi ngaten kula kedangaken menawi kaliyan Udawa. Iya, kae kepernah kakangmu tunggal Rama nanging siji bu. Mula kula jeneng sira sakadang mapan ana Widara Kandhang. Mono sejatine dumunung dititipake dening wong atuwamu Sri Basudewa marang Demang Sagupa. Sebab kahanan kraton Mandura wektu iki lagi gawat kaliwat ya merga saka kurjane Angkara Kangsa Dewa. Sawadya balane. Nanging satnadyan mangkono wengkir yektine lelakon iki malah dadi sono kang pratitis yaiku sira sakadang padha gladhi kasampurnan nglairan batin. Reneng samengko wis paripurna sono lawasira wis cukup nyakup pingreh kasatriyan mulo nggir aja kesuwen ana ing pertapan Untara Nadi kene. Jeneng sira enggal Suntundung Bali golek ana kadhang muka Kakrasana yen ketemu enggal kanthi men bebarengan mitulungi kasangsarane Kang Rama sirnakno Kangsa Dewa sak balane. Kawulan muni nggih dateng jek kisahaken dawuh Prembat namung nyuwun pangapunten mbok bilih. Kula dipun peparingaken matur.
1: Iya.
0: Matur apa? Mugi sampun tanggal-tanggal anggen jangan teko paring piwulang dhumateng kula. Kok tasih wonten ingkang dereng kaparingaken menika? Dadi ngengehi sinten Prembat?
1: Mira dalah. Lantik temen panggrahe tamu Narayana.
0: Iya ta iya. Pun bapa ora silak, pancen isih ana gegebengan kang durung sun paringake. Yaiku kawicaksanan ngerti sak durunge winarah. Iki uga bakal sun wulangake nanging ana pitukane apa sira sagung leksanane. Oh sagah Prembat, sagah. Pitukane manjar bae kok nggih. Kawicaksanan kang sun regem iki nunggal jati kelawan uripku. Dadi supaya bisa sun paringake marang sira, carane aku kudu kok patene dhisik. Mengko yen aku wis mati muli uripku sakmuti nggak karo kowe, la ing kono kawicaksananku uga manitis marang kowe nggih Narayana.
2: Nata laruta saking Buddha Sang Purukula. Yen panamutu santri.
0: Aduh, penemban jimat pun den kula. Dosa
1: menapa ingkang kula sandang menawi kula ngantos sumantaka Perjaya Paduka guru kula. Penemban, kula mboten sagah penemban, kula mboten mentara nyedani Paduka. Mboten nampi kawicaksanan nggih sampun. Kula sampun trimah Bapak. Narayana. Satriya muna jasa oncat saka kesaguhan. Ing arep kowe wis matur saguh mujudi pitukon. Lah kok jebuluti nemune ora nyata. Aja ya ngira aja kaya mengkono. Mundhak kulina nyelet ucap kanggo sakaryos ngucemake wadana. Turtonane kuluk bapak niku iki wis tak karepake dadi iki syukur saka karepku dhewe. Dene kowe mung minangka lantaran. Wis nggir, cek panandayane nolo hakni. Pun bapak untapno patiku srana geni panasing ati. Kowe nggih. Nggih penembat. Najan kanthi awrat sedhikane saken dawuh patiku mboten nangkung kula namung sadar nindakaken wajib penembat.